0: radio.
1: Se treći prosinac.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 29. juna. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Imenovana radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. U kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula. A konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ranije su najavili da očekuju povećanje od oko 5%, ali su naglasili da konačan procenat zavisi od podataka Federalnog zavoda za statistiku. Podsjećanje radi, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Mogla bi porasti na više od 700 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851 marku, također bi trebala biti veća. Novo povećanje obuhvataće sve korisnike penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a, uoči radnog dijela sastanka održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 4. do 5. jula bit će poznatan tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima.
0: Info 5.
1: Danas je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Više informacija donosimo u nastavku. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
2: I ono što je bit današnjeg sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati na sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako i svoj domena stručno onaj djelovati i reagovati u narednom periodu kako od gradskih službi preko centra za socijalni rad pa evo do one ajmo reći zadnje instance policijske stanice Gračanca, a bitno je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće onaj nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo ove srijede pa dalje tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati sa ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo ono sa čim smo upoznati jeste i taj zakon o nasilju koji je izašao znači u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini

0: obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Dobro nam došao nazad, Dalibore, želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu, poručili su na zvaničnoj Facebook stranici NK Bratstvo. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradarcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Proteklog vikenda članovi biciklističkog kluba Gračanica su učestvovali na dva državna prvenstva. U Banju Luci je održano prvenstvo u hronometru i drumsko. U hronometru takmičar Zio Spahić je osvojio bronzu, dok je Azmin Hasić bio četvrti. Na drumskom prvenstvu Zio Spahić je ponovio uspjeh sa hronometrom, osvojivši treće mjesto, dok je Azmin Hasić bio peti, a iz BK Gračanica poručuju da su itekako zadovoljni rezultatima. Sinoć je odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, a pobjednik je odlučen tek pred sam kraj susreta. Duboko u sudijskoj nadoknadi u 92. minuti Kanada je golom Eustakija došla do vodstva i do pobjede koja joj osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska-Maroko, koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Od 19 sati igraće se duel Brazil-Japan, dok se od 22.30 sastaju Njemačka-Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu su okončali na prvom mjestu u grupi, ali su u posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokrita. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od SAD-a pobjedili su Tursku, a remizirali sa Australijom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco Bay Arena u Santa Clari.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 20 stupnjeva, Ivan Sedlo 29, Drvar i Livno 34, Bugojno-Sanski most i Sarajevo 35, Gradačac 36, Bihać, Tuzla i Zenica 37, Jajce 38 i Mostar 41 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Info 5.
4: Informacijom o vremenu završavamo 29. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program vašeg radija.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco Bay Arena u Santa Clari.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 20 stupnjeva, Ivan Sedlo 29, Drvar i Livno 34, Bugojno-Sanski mosti i Sarajevo 35, Gradačac 36, Bihać, Tuzla i Zenica 37, Jajce 38 i Mostar 41 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Info 5.
4: Informacijom o vremenu završavamo 29. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program vašeg radija.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Država i dijela zemalja Evropske unije. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat francuskog kandidata Renea Trocaza. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona. U drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog da se OHR-u uputi zahtjev za pomoć u rješavanju problema radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Istovremeno podržan je prijedlog da se od predstavničkog doma zatraži izdvajanje 30 miliona maraka iz budžeta za 2026. godinu kao pomoć BHRT-u. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni izaslanici Steve Witkoff i Gerard Kushner, potvrdila je Bijela kuća. S druge strane, zvanični Teheran je poručio da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 18, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 23 stepena. Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Mi smo...

6 sati je i 10 minuta. Danas je utorak, 30. juni 2026. godine. I evo došli smo do kraja 6. mjeseca u ovoj godini i tačno smo na polovini 26. godine. Dobro jutro želimo vam iz studija i režije Radio Gračanice, a ovo jutro sa vama su Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Danas je i 181. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je još 184 dana. Dani nam prolaze, godina prolazi, na polovini smo godine, dakle još 184 dana smo u 2026. godini. I ovog jutra s vama dijelimo informaciju, kao i do sada, da je trenutna temperatura u našem gradu 20 stepeni Celzijusa. Dakle, ljetno, toplo jutro. Ono što ćemo još prodijeliti s vama u ovim ranim jutarnjim satima u našem jutarnjem programu jeste i misao dana koju smo pripremili za vas, a ovaj dan želimo da vas prati jedna Einsteinova izjava koja kaže: ako želite živjeti sretan život, povežite ga sa ciljem, a ne sa ljudima ili sa stvarima. Nadam se da ste shvatili šta smo ovim htjeli da kažemo i želimo da vam ovaj dan upravo bude ispunjen ciljevima koje ćete dostizati tokom cijelog dana. Dobrodošli u jutarnji program i još jednom dobro jutro.

Dalje, tako da imate informaciju da je zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim satima ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Naravno, na našim putevima su i sanacije kolovoza, izvođenje raznih radova. Pa tako je zatvorena dionica autoceste A1 Kakan-Lašva zbog sanacije. U dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također je na autocesti A1, ali dionica Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Dalji radovi izvode se na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. I imamo još redovno održavanje na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Od 7 do 17 sati vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Idemo dalje na magistralnu cestu M5, granični prelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o veoma kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Kada su u pitanju granični prelazi, zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, ali zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su i nešto duža zadržavanja na graničnim prelazima, pa se i tu apeluje na strpljenje kada su putnici i putnička vozila u pitanju. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku ćemo vidjeti gdje su to najavljene radarske kontrole za danas za Gračanicu, a one jesu najavljene. I kada je u pitanju 36. dakle utorak 2026. godine, na području Gračanice radare imamo od 11 do 12 sati na putu M4 u Pribavi, a zatim od 13 do 14 radar je u Gračanici. Od 20 do 21 sat radar je u Donjoj Orahovici, a od 0.30 do 1.30 u Donjoj Lohinji, te od 1.30 do 2.30 u ulici Zlatnih Ljeljana. Nakon ovih informacija o stanju na cestama i radarskim kontrolama, mi vam još možemo još jednom kazati da se pridržavate zaista svega onoga što je propisano zakonom i da obratite pažnju na stanje na cestama, pogotovo kada su ove visoke temperature u pitanju, da vozite oprezno, da se hidrirate, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, jer tako čuvate sebe i druge i sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svakako svima gdje god vozili i gdje god putovali želimo sretan put i ugodnu vožnju, naravno uz program našeg radija. A u nastavku slijedi vremenska prognoza i bioprognoza, pa da vidimo kako će nam to vrijeme biti danas i šta nas očekuje kada su temperature u pitanju. Danas su u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, i dalje je veoma toplo. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa, a najviša dnevna

a temperatura između 33 i 39 stepeni. Kada je biometeorološka prognoza u pitanju, nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi i izbjegavati duže boravke na otvorenom, u toplijem dijelu dana provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i u noći problemi sa snom. Također imamo nekoliko preporuka za vas kada su ove visoke temperature u pitanju, a to je da izbjegavate duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno između 11 i 17 sati. Pijte dovoljno tečnosti, unosite vodu redovno, čak i bez osjećaja žeđi, lagano se obucite, koristite zaštitu od sunca, šešir, naočale, kreme sa zaštitnim faktorom. Zatim poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, hroničnim bolesnicima i trudnicama, kako smo već kazali u biometeorološkoj prognozi, a tokom boravka na polju pravite češće pauze u hladu. Također pratite razvoj vremenske situacije zbog mogućih lokalnih pljuskova, grmljavine i pojave grada, odnosno leda. U slučaju nevremena sklonite se na sigurno, izbjegavajte otvorene prostore i boravak ispod stabala, vozači da budu naročito oprezni zbog mogućih jakih udara vjetra i smanjene vidljivosti tokom pljuskova, osigurajte predmete na balkonima, terasama, dvorištima zbog mogućih udara vjetra i također planirajte aktivnosti u skladu s vremenskim uslovima i pratite upozorenja nadležnih službi. Sve ovo smo pripremili za vas i za nas zbog ovih jakih i visokih temperatura na koje i nismo navikli u ovo doba godine, ali evo u sve ove preporuke nekako ćemo izdržati i ovo jako, jako toplo ljeto koje je u najavi. Dakle, naše je da se i vaše je da se pridržavamo svih uputa koje smo dobili, ali također da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz jutarnji program Radio Gračanice. Sa vama su Elmin i Mersiha.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062 936 269.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: U 6:44 ponovo smo s vama i slijedi naravno najava događaja koji nas očekuju u narednom periodu u našem gradu, ali i malo priče o nekim dešavanjima u historiju, dalekoj historiji, dakle šetnja kroz historiju. Krenut ćemo sa događajima. Sinoć je u Stjepan Polju počela Liga Mahala za 2026. godinu. Nogometni klub Stjepan Polje, organizatori Lige Mahala, i poziva sve da dođu i uživaju u velikom futsal spektaklu. Dakle, svi ljubitelji koji vole ovu vrstu sporta da dođu i da uživaju u Stjepan Polju. Sinoć je sve počelo. A već danas, 30.6. od 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese, putujuća biblioteka organizuje promociju knjige Neire Mekić-Korkmaz koja se zove Bojanka pod opsadom. Promotor je Nihad Aličković i od 19 sati svi u Dershanu da vidimo kako je to Bojanka bila pod opsadom, a iz putujuće biblioteke za sve nas kazali su jedno veliko dobrodošli. Također 2.7. u našem gradu od 19 sati, u Dershani će biti predstavljene i promovisane knjige Esnafe Smajlović-Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i Ono što ostaje. Dakle, tri knjige ove autorice u Dershani u 19 sati. U 4.7. izvinjavam se, u subotu, dakle to je događaj o kojem ćemo još govoriti i pričati, ali vas samo podsjećamo da će se u subotu nešto dešavati u našem gradu. A ono što još možemo reći jeste da ženski rukometni klub Barbie slavi 6 godina postojanja i rada, druženja, putovanja, radosti, bezbrižnog i lijepog odrasta.

stanja, ali i bavljenja sportom i sve se to dešava u sportskom duhu. Oni će 3. jula od 9 do 12 sati organizovati promotivni bazar u centru grada i kupovinom na bazaru podržavamo rad Barbika i napredak kluba i omogućavamo im da i dalje budu zajedno, da se raduju i da naravno se bave sportom i rukometom, te da rade ono što vole. Dakle, podržat ćemo naš ženski rukometni klub Barbies od 9 do 12 sati u centru grada 3. jula. Ono što još možemo reći kada su događaje u pitanju nije vezano za Gračanicu, ali jeste vezano za naša interesovanja ovih dana i naš fokus ovih dana, a to je mundijal i nokaut faza. Sinoć su igrane utakmice i desila su se neka iznenađenja. Paragvaj je izbacio Njemačku, dok je Maroko izbacio Nizozemsku, tako da su ovo senzacije iz nokaut faze i to je ono o čemu se pričalo, da se u fudbalu nikad ne zna i da se uvijek mogu dogoditi neka iznenađenja. Također 1. jula Engleska Kongo u nokaut fazi igraju od 18 sati, Belgija Senegal igraju od 22 sata. Zatim dolazi utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina 2. jula u 2 sata ujutro. Pratit ćemo naše Zmajeve na svim lokacijama na kojima se to i do sad radilo i u Zmajevom gnjezdu na rukometnom igralištu. Očekujemo veliki broj navijača da podržimo naše Zmajeve, jer kako su krenula iznenađenja, a mi svakako vjerujemo u naše momke, tako ćemo i ovu utakmicu, vjerujemo, da proslaviti svi zajedno i radovati se pobjedi Bosne i Hercegovine. Zatim 2.7. slijede Meksiko i Ekvador u 3 sata ujutru i Španija, Austrija također 2.7. u 21 sat. Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, a onda smo tu i sa malom šetnjom kroz historiju.

jednom zauvijek sahrane vjekovnu, mračnu i tešku prošlost i da izgrade državnu zajednicu u kojoj će živjeti u ravnopravnosti, slobodi, miru i blagostanju. Evo ovo drugo zasjedanje, a ZAVNOBiHAD udarilo je neke temelje i donijelo neke proglase i rezolucije države gdje ćemo svi živjeti ravnopravno, slobodi, miru i blagostanju. Također tu su istaknute i slobode vjeroispovijesti i savjesti, kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti, zatim ravnopravnost žena sa muškarcima kako u političkom životu, tako i u društvenom životu. Mnoga su prava tu donešena i ustanovljena, međutim evo znamo šta je historija pokazala vrlo brzo, ali eto, dobro se podsjetiti da je na današnji dan održano drugo zasjedanje ZAVNOBiHA i treba napomenuti da su održana ukupno tri zasjedanja ZAVNOBiHA, i to prvo u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine i taj dan obilježavamo kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Drugo u Sanskom mostu na današnji dan 30. juna 1944. i treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Ovim smo završili našu šetnju kroz historiju i napomenuli neke događaje koji su se dešavali u nekim ranijim godinama. Onako da malo u ovom jutru razmišljamo i o tome, a vi svakako ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz vašu i našu radio Gračanicu. Elmin i Mersiha su sa vama.

0: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: Kitu. Fuj.
1: Ritam grada. Servisne informacije.
2: U 7 sati i 15 minuta ponovo smo s vama i pripremili smo za vas servisne informacije. Naravno, s obzirom da putujete, da idete na posao, neki su stigli, neki su još u putu, mi ćemo krenuti sa izvještajem i informacijama iz Bihamka, gdje se kaže da je zbog saobraćajne nezgode jutros u 5 sati obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se također da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze te da se vozi oprezno i da se poštuju svi saobraćajni propisi. Na mnogim cestama širom naše zemlje u toku su sanacije kolovoza i izvođenje različitih vrsta radova, pa tako zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašova, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom.

stranom autoceste, a ista situacija i na dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također magistralna cesta Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok

Magistralna cesta M5 i granični prelaz Izačić, tu se također izvode radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja je u neposrednoj blizini mjesta gdje se izvode radovi, na izmjenično se vozila propuštaju, a u toku su također i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Granični prelazi i stanje na graničnim prelazima, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, što se naravno može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Ostali granični prilazi Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak saobraćaj je zatvoren za sva teretna vozila. Zatim radarske kontrole za danas za Gračanicu najavljene su svakako i za 36.2026. godine radari će biti raspoređeni na sljedeći način. Od 11 do 12 radar je u pribavi, a od 13 do 14 sati na putu M4 u Gračanici. Od 20 do 21 sat radar je u Donjoj Orahovici, a od 0.30 do 1.30 radar nas čeka u Donjoj Lohinji, a od 1.30 do 2.30 radar je u ulici Zlatnih Ljeljana. Nakon ovih informacija o stanju na cestama i najavljenih radarskih kontrola, mi vas još jednom podsjećamo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom u saobraćaju, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, da zaista pažljivo vozite s obzirom i na ove visoke temperature, prilagodite svoju vožnju stanju i uslovima na cestama, dovoljno se hidrirajte i sigurno će sve proteći u najboljem redu. Mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god da putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku slijede informacije kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu, a krenut ćemo sa izvještajem iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, odakle su nam saopštili da je javni red i mir tokom noći narušen 4 puta, te da je evidentirano 5 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda sa 3 povrijeđena lica. Dakle, 3 lica su zadobila povrede, 1 lice teške, 2 lica lakše tjelesne povrede, a 3 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom. 13 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica javljeno nam je da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda gdje je pričinjena materijalna šteta, manja materijalna šteta, te da je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica provela je noć mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da i dane i noći provode što mirnije i bez potrebe za nekim jačim ili težim intervencijama. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći iz Gračanice sadrže informacije da su obavljene ukupno 74 intervencije, od toga 69 pregleda te 5 povreda. 9 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo servisne informacije, informacije o stanju na putevima i radarskim kontrolama. Nadamo se da smo ovim pomogli i da smo vas usmjerili ka tome kako se to protekla noć na našem kantonu, da imate taj pregled, te da zaista obratite pažnju na vožnju. A mi šta možemo da vam preporučimo?

0: dearest friend. Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, jučer je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Jokića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Što je bila tema, što je dogovoreno, doznaćemo u nastavku naše zajedničke redovne rubrike. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
3: I ono što je bit današnjih sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati na sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako i svoj domena stručno onaj djelovati i reagovati u narednom periodu kako od gradskih službi preko centra za socijalni rad pa evo do one ajmo reći zadnje instance policijske stanice Gračanca, a bitno je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće onaj nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo ove srijede pa dalje tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati sa ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo ono sa čim smo upoznati jeste i taj zakon o nasilju koji je izašao znači u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je evo smijem slobodno reći dobro i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava, što će evo kroz svoje gostovanja i određene

0: određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
1: Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.

0: nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Slušate Radio Gračanica.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Jučer je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama, a u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nad ženama. Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028 godina. Javna rasprava traje do 14.8.2026. godine, te se građani svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima pozivaju da doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se dana 3. augusta 2026. godine, ponedjeljak, u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Ženski rukometni klub Barbies slavi 6 godina postojanja, rada, druženja, putovanja, radosti i zdravog odrastanja. Tim povodom organizuju promotivni bazar koji će biti održan u petak 3. jula u centru grada od 9 do 12 sati. Slijede vijesti iz sporta. Reprezentacija Paragvaja kreirala je prvorazrednu senzaciju u 16. finala svjetskog prvenstva. Paragvajci su na Gillette stadionu u Bostonu nakon dramatičnih produžetaka i penal lutrije eliminisali četverostruke prvake svijeta selekciju Njemačke. Nakon 120 minuta rezultat

Rezultat je glasio 1-1, da bi u penal seriji Paragvajci zadržali više koncentracije i sa 4-3 prošli među 16 najboljih na svijetu. Paragvaj je tako zakazao duel osmine finala protiv boljeg iz meča Švedska-Francuska. Nogometaši Maroka također su se plasirali u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što su danas pobijedili selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja penala. U regularnom dijelu utakmice bilo je 1-1. Nogometaši Maroka su bili spretniji u šutiranju s bijele tačke i na kraju su uspjeli izbaciti Nizozemsku. U osmini finala Maroko će se sastati s Kanadom, koja je ranije izbacila Južnu Afriku. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne je pretežno sunčano. I dalje je veoma toplo. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sa vama su bili Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

0: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.

Poštovane slušateljke i slušatelji, danas u našem otvorenom programu pričamo o čemu drugom nego o Bosni i Hercegovini na Mundijalu 2026. godine. Pričamo priču o zmajevima koji su pokazali kosu. Jer Bosna i Hercegovina nije na svjetsko prvenstvo došla s velikom galamom i nije bilo pompe, velikih najava ni priča da će neko pred nama unaprijed drhtati. Došli smo onako kako često i dolazimo u velike priče. Skromno, ponosno i s onim osjećajem koji se ne može izmjeriti ni tabelom, ni posjedom lopte, ni brojem dodavanja. Došli smo srcem. A tako smo i ispratili našu reprezentaciju na svjetsko prvenstvo. Srcem, pjesmom i vjerom u njih. Jer kada Bosna i Hercegovina igra srcem, onda se oko nje uvijek napravi posebna priča. Ne mora biti sve savršeno. Ne mora svaka utakmica biti za pamćenje. Ne mora svaki rezultat izgledati lijepo na papiru. Dovoljno je da se vidi karakter. Da se vidi borba. Da se vidi da dres nije samo oprema, nego obaveza. I upravo to su naši zmajevi pokazali u dosadašnjem nastupu na Mundijalu 2026. godine. Prva utakmica protiv Kanade bila je mnogo više od običnog otvaranja turnira. Gol Jovi Lukića za vodstvo bio je trenutak koji je probudio sve naše navijače ma gdje bili. Bio je to onaj kratki i snažni moment u kojem se zaboravi sve oko sebe i samo se vikne iz duše. A mi smo vikali i pjevali. Nakon toga došla je Švicarska. Teška utakmica, jak protivnik i rezultat koji boli. Ali u tom porazu postojalo nešto što se nije smjelo preskočiti. Bosna i Hercegovina se nije ugasila bez otpora. Ermin Mahmić je pogodio. Njegov pogodak nije promijenio krajnji ishod, ali jeste ostavio trag. Kod Mahmića se upravo to vidjelo. Hrabrost, glad i osjećaj da jedna nova generacija polako kuca na vrata. A to jeste snaga reprezentacije Bosne i Hercegovine. Odmaramo se uz jednu navijačku, pa nastavljamo priču.

Evo, nakon ove navijačke pričamo o utakmici protiv Katara. Jer to više nije bio meč u kojem se moglo živjeti od dobrog utiska. Tu je trebalo pobijediti, bez izgovora, bez kalkulacija, bez čekanja da se nešto samo otvori. I baš u takvom trenutku, pod pritiskom, koji često slomi i veće reprezentacije, Bosna i Hercegovina je odigrala zrelo. Od početka se osjetilo da naši igrači znaju šta žele. Nije to bila nervozna ekipa koja se nada da će protivnik pogriješiti. Bila je to reprezentacija koja je izašla s jasnom namjerom da uzme utakmicu u svoje ruke. A onda je Kerim Alajbegović pogodio. I takvi golovi ne ostaju samo u statistici. Oni ostanu u glavi, u razgovorima, u snimcima koji se vraćaju po 10 puta, u porukama koje šaljimo jedni drugima, ponosni. To je onaj fudbalski trenutak zbog kojeg se dijete zaljubi u reprezentaciju, zbog kojeg se čovjek u dijaspori naježi, zbog kojeg se u Bosni na sekundu čini da su sve mahale, svi gradovi i sva srca spojeni u jedan glas, u jedan dah. I tu je možda najvažniji dio utakmice. Bosna i Hercegovina nije pala u paniku, nije se povukla tako da samo čeka kraj, nije izgubila glavu. U nastavku igrala onako kako se mora igrati kada rezultat nosi težinu. Pametno, borbeno i dovoljno hladno da se izdrži pritisak. Kada je Ermin Mahmić pogodio za 3-1, utakmica je dobila svoj pečat. Bio je to gol za mir, ali i gol za potvrdu da ova reprezentacija ne živi samo od jednog trenutka inspiracije. Ima tu nešto dublje. Ima mladosti, energije i sve više osjećaja da Bosna i Hercegovina može rasti iz utakmice u utakmicu. Naravno, sada slušamo Helen Neyse, Svjetsko a naše, i završit ćemo priču o reprezentaciji Bosne i Hercegovine na Mundijalu 2020.

Nastavljamo i završavamo priču, kako drugačije nego što ćemo spomenuti da je u sredini ove priče o reprezentaciji, kao i toliko puta ranije, Edin Džeko. O njemu se više ne mora puno objašnjavati. On je kapiten, simbol i čovjek čije ime već godinama nosi težinu našeg fudbala. Ali na ovom mundijalu njegova uloga djeluje još posebnije. Džeko više nije samo igrač od kojeg se očekuje gol. On je čovjek koji povezuje generacije. Pored njega mladi igrači izgledaju hrabrije, sigurnije, kao da znaju da u sebe imaju nekoga koji je prošao skoro sve što fudbal može donijeti. I baš taj spoj iskustva i mladosti daje ovoj reprezentaciji posebnu boju. Nema tu savršenstva, ali ima života. Nema uvijek ljepote u svakoj akciji, ali ima namjere. Ima borbe, ima ponosa, ima onog osjećaja da se za Bosnu i Hercegovinu nikad ne igra samo za rezultat. I onda se pitamo zašto ne bismo mogli još u nokaut fazi. Sjedinjene Američke Države, domaćin turnira, velika scena, ogroman stadion i pritisak koji će biti na njihovoj strani. Na papiru, to je utakmica u kojoj će mnogi gledati prema Americi. Ali Bosna i Hercegovina je kroz ovaj turnir već pokazala da joj takve uloge ne smetaju. Mi najbolje znamo kako je kada te podcijene. Još bolje znamo kako je kada moraš dokazivati da vrijediš. Možda je baš u tome ljepota ove reprezentacije. Ne pokušava biti nešto što nije. I najbosanskija moguća priča u tome je da je Bosna i Hercegovina na mundijalu 2026. već ostavila trag svojom igrom, a posebno svojim navijačima. I sada dolazi utakmica koja može otvoriti još veća vrata. Jedan meč, jedna noć, jedan protivnik i jedna šansa da se napravi nešto što će se dugo pamtiti.

i ne znamo šta će doneti duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo već pobjednici jer znamo da ova reprezentacija ima srce i da je igrala srcem. Imamo ga i mi i svim srcima smo s njima. Naprijed Bosno i Hercegovino. I naravno za kraj pjesma Amela Ćurića, našeg sugrađanina, kao podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine u utakmici nokaut faze. Vama se, poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Jučer je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama, a u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nad ženama. Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028 godina. Javna rasprava traje do 14.8.2026. godine, te se građani svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima pozivaju da doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se dana 3. augusta 2026. godine, ponedjeljak, u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Ženski rukometni klub Barbies slavi 6 godina postojanja, rada, druženja, putovanja, radosti i zdravog odrastanja. Tim povodom organizuju promotivni bazar koji će biti održan u petak 3. jula u centru grada od 9 do 12 sati. Slijede vijesti iz sporta. Reprezentacija Paragvaja kreirala je prvorazrednu senzaciju u 16. finala svjetskog prvenstva. Paragvajci su na Gillette stadionu u Bostonu nakon dramatičnih produžetaka i penal lutrije eliminisali četverostruke prvake svijeta selekciju Njemačke. Nakon 120 minuta rezultat je glasio 1-1 da bi u penal seriji Paragvajci zadržali više koncentracije i sa 4-3 prošli među 16 najboljih na svijetu. Paragvaj je tako zakazao duel osmine finala protiv boljeg iz meča Švedska-Francuska. Nogometaši Maroka također su se plasirali u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što su danas pobijedili selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja penala. U regularnom dijelu utakmice bilo je

1-1. Nogometaši Maroka su bili spretni u šutiranju s bijele tačke i na kraju su uspjeli izbaciti Nizozemsku. U osmini finala Maroko će se sastati s Kanadom, koja je ranije izbacila Južnu Afriku. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne je pretežno sunčano. I dalje je veoma toplo. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. S vama su bili Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

I onda ona najljepša vijest koju uvijek s radošću dočekamo, sinoć je u Gračanici rođena jedna djevojčica. Djevojčici želimo dobrodošlicu i sretno djetinstvo, a svima koji se ovome raduju, pa i mi čestitamo i želimo im da uživaju u narednim danima uz ovu prelijepu djevojčicu koja je sinoć rođena. Ovo su bile servisne informacije kako je protekla noć na kantonu u našem gradu. Ono na što vas jedino još možda možemo podsjetiti jesu radarske kontrole, da obratite pažnju na njih. Dakle, u Gračanici su radari od 11 do 12 u Pribavi, od 13 do 14 na putu M4 u Gračanici, a od 20 do 21 na putu M4 također, ali u Donjoj Orahovici. I onda od 0.30 do 1.30 radar će biti u Donjoj Lohinji, a od 1.30 do 2.30 u ulici Zlatnih Ljiljana. Naravno, obratite pažnju i na stanje na cestama, jer zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duže relacije kreće rano ujutru ili kasno naveče, i ukoliko putujete tokom dana, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Mi tome dodajemo i da pratite uputstva o izvođenju radova na našim putevima, jer zaista i na autocestama i u blizini graničnih prelaza su radovi, tako da imate upozorenja na cestama, pridržavajte se toga, svakako se hidrirajte s obzirom na temperature vani i sve će proteći u najboljem mogućem redu. Ukoliko putujete prema graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 10 do 30 minuta, mogu se nešto produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, ali i tu se apeluje na strpljenje. Sve će to proći i ići ćete u jednom ili drugom pravcu svakako, ali samo sa malo više strpljenja. Ovo su bile informacije kojim smo vas uveli u drugi dio našeg prijepodnevnog programa. Ono što vam svakako možemo preporučiti jeste da sve poslove obavite evo do 11 sati kako se i preporučuje, jer od 11 do 17 nije preporučljivo da budete vani s obzirom da će danas temperatura ići do 39 stepeni Celzijusa kako je to prema prognozi, a mi ćemo svakako biti tu s vama i vi ne mijenjajte frekvenciju. Ostanite uz vašu i našu radio Gračanicu. A ja, Mini Mersiha su sa vama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, let's go.

0: cenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Dedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
0: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program i danas u našem otvorenom programu. I kako je sve u znaku mundijala i svjetskog prvenstva, podsjetit ćemo na jednu davnu priču koja je u statistikama svrstana kao skandal. Naime, Demokratska Republika Kongo pojavila se na svjetskom prvenstvu i ostala je zapamćena po jednom od najskandaloznijih nastupa u historiji. Istina, zemlja se tada zvala Zair. Na svjetsko prvenstvo otišla je kao prva ekipa iz podsaharske Afrike koja se kvalifikovala za turnir. Ekipa je zaista bila jaka. Godine 1968. osvojila je Afrički kup nacija, a 1974. godine neposredno prije svjetskog prvenstva ponovila je taj podvig. Jedan od razloga bila je snažna državna podrška.

vrijeme kada je vladao Mobutu Sese Seko, koji je, kao što smo kazali, imao neke svoje ekscentričnosti, pa između ostalih volio je i fudbal. Ne znamo koliko je to ekscentrično, ali u svakom slučaju jako je volio fudbal i ekipi je dao sve. Kada se ekipa kvalifikovala za svjetsko prvenstvo, priredio je raskošan prijem i svima poklonio automobil i kuću. I naravno, na svjetsko prvenstvo otišla je veličanstvena delegacija. I igrači su bili inspirisani. U prvoj utakmici dobro su se borili protiv Škotske. Izgubili su 0-2, ali su napali bez oklijevanja. Očarali su publiku. Ali onda je počela prava noćna mora. Prije utakmice s Jugoslavijom otkriveno je da su službenici pronevjerili sav novac igrača. Shvatili su da jednostavno neće biti plaćeni. Tim je doživio slom. Bili su potpuno shrvani. I tada su igrači jednostavno upropastili sljedeću utakmicu. Do 20. minute gubili su 0-3 i na kraju su primili 9 golova. Zamislite 9. Mobutu je bio bijesan. Izjavio je da ako izgube sljedeću utakmicu, niko se neće vratiti kući, odnosno ukoliko izgube bar 4-0. A sljedeća utakmica bila je naravno protiv Brazila, aktuelnog svjetskog prvaka. I tada se dogodio incident koji je nasmijao cijeli svijet. Tokom slobodnog udarca zairski igrač je izletio iz zida i šutnuo loptu što je dalje mogao. To nije bilo zbog nepoznavanja pravila. Bio je to očajnički gest. Na kraju su izgubili 3-0. Dakle, katastrofa je izbjegnuta. Mogli su da se vrate u svoju zemlju, ali njihove karijere su bile završene. A Zair je postao simbol afričkog fudbala i ostao je to dugi niz godina. Upravo zbog ovog hrabrog čina jednog od igrača. Bila je ovo kratka priča i podsjećanje na neko davno svjetsko prvenstvo kada su se dešavale i skandalozne stvari, skandalozni događaji. A vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osmanhođić i Mersiha Joguncić i ne mijenjajte frekvenciju. Ostanite u Stala se Radio Gračanice. Do slušanja.

0: kupite vašu nekretninu iz snova, javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Zemljotres u Bosni i Hercegovini jačine 3,6 stepeni, registrovan je jutros oko 6 sati 18 minuta, a podrhtavanje tla osjetili su Zeničani i stanovnici Srednje Bosne. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se dogodio 45 km sjeverozapadno od Sarajeva, odnosno 14 km istočno od Zenice. Kratko ali jako podrhtavanje tla uznemirilo je građane u ranim jutarnjim satima. Prema dostupnim seizmološkim podacima, zemljotres je zabilježen u 4 sata i 18 minuta po GMT vremenu, odnosno oko 6 sati 18 minuta po lokalnom vremenu. Putujuća biblioteka Gračanica sutra organizuje promociju knjige Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekiće Korkmaz. Promocija knjige je u 19. sati u Dersani Osman Kapetanove medrese, a promotor će biti Nihad Aličković. Sport. Nakon što su iz NK Bratstvo prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Ignić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignića bit će dobro poznato ime bivši igrače Bratstva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština RK Gračanica na kojoj će biti izabrani novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni. Na snazi je i narandžasti meteo alarm za

visoke dnevne temperature. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i

0: sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak, centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mak, centar za gradnju.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

slušao se radi zapadnice, želimo vam dobar dan, pratite vi. Zemlja tresu u Bosni i Hercegovini, jer čine 3,6 stepeni registrovanje jutro, oko 6 sati 18 minuta, odostavali to osjetili su zemljitelni stanovnici srednjih Bosni. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemlja tresu na vodi od 45 km severozapadno od Sarajeva, odnosno 14 km istočno od Zenice. Kratko ali jako podatavanje, to je uznamirilo i građane u ranim jutarnjim satima. Prema dostupnim seizmološkim podacima, zemlja tresu je zabilježena u 4 sate 18 minuta po GMT vremenu, odnosno oko 6 sati 18 minuta po lokalnom vremenu. Putujuća biblioteka Gračanica sutra organizuje promociju knjige Bojanka Podeca do autorice Nere Mekiće Pogmas. Promocija knjige je u 19. sati u Dešani osma kapitalu je na Dešani, a promocija će biti Milan Aritković. Nakon što su iz NK Brasto prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Tinić, najnovija informacija su stavljena luke i ona ponovno angažmana u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Tinića bit će dobro poznato ime i bivši igrač Brasto Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika NK Gračanice, zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. juna u Dešanju od 19.30 održati izborna skupština RK Gračanica na kojoj će biti izabrani novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Na kraju vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Danas prije podne pretežno sunčano, i da je vruće, ali i nestabilno. U drugom dijelu dana u sredjaci gazove oblačnosti lokalnih pluskova i vrmeline može biti širom na zemlji. Jaki udari vjetra su moguće vrmeljenske oblake. Najviša adrina temperatura zraka u glavnom je među 33 i 39 stepeni. Prokazuje i na različnih metra valom za visoke dnevne temperature. Hvala vam za pozornost.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704.

0: 4250.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju

0: su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. U Sarajevu zasjedaju oba doma državnog parlamenta. Tijelo muškarca pronađeno na požarištu u Gradačcu. Delegacije Amerike i Irana dolaze u Dohu. Još je neizvjesno hoće li biti sastanka. U drugoj polovini dana oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Sarajevu zasjedaju oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma počela je poslaničkim pitanjima. Na dnevnom redu između ostalog su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i bezbjednosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
2: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za BiH Radio 1, Adis Muhić.
1: Počelo je i zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegati su na početku sjednice poveli raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni iz opozicije pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Izvještava Minela Deševac.
3: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednici nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: U Sarajevu je počeo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaz. Na području opštine Posušje, rejon planine Oštrc, i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadnohercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i 2 air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijelo muškarca pronađeno je na požarištu u Gradačcu, mjesnoj zajednici.

0: Zajednici Bagdale, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli gdje je konstatovana smrt. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage. Grad Mostar nema nikakvih službenih informacija o zagađenosti tla niti o istrazi koja se sprovodi o požarima na mostarskoj deponiji, rekao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Kordić je naglasio da se čekaju rezultati istraživanja ovlaštenih institucija te naveo da će grad tražiti dodatna rješenja za odvoz otpada. Istakao je da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem koji grad ne može sam riješiti.
1: Sva četiri sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
2: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati i javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
1: Delegacije Amerike i Irana najavile su da danas dolaze u Dohu, ali je nejasno hoće li se sastati radi nastavka mirovnih pregovora. Washington tvrdi da će sastanak biti održan i to na zahtjev Irana, što Teheran negira. U međuvremenu je pojačan pomorski saobraćaj u Ormuskom oreuzu, što je dovelo do daljeg pada cijena nafte. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Više će Brana Prtenjak.
3: Susret američkih i iranskih timova u glavnom gradu Katara prvo je putem društvenih mreža najavio američki predsjednik Donald Trump, nakon čega je stigla i zvanična potvrda iz Bijele kuće. Prema navodima portparolke Caroline Leavitt, planirano je više susreta. Specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovaće u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa razmatranjem memoranduma o razumijevanju. Na marginama tih sastanaka vodit će se i tehnički razgovori. Zvanični Teheran razgovore sa Amerikancima negira. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana Esmail Bagej izjavio je da nisu zakazani nikakvi sastanci sa američkim predstavnicima.
4: Iranska delegacija zadužena za pregovore sa Sjedinjenim državama otputovat će u Dohu, ali će se baviti isključivo s provođenjem odredbi memoranduma o razumijevanju. Posjet američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posjetom iranske delegacije. Mi nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou sa američkom stranom u narednim danima.
3: Uprkos oštroj retorici i napadima proteklog vikenda, diplomatski kanali između Amerike i Irana nisu u potpunosti zatvoreni. Prema navodima iranskog neimenovanog visokog zvaničnika koji je govorio za agenciju Reuters, tehnički timovi dvije zemlje ipak će pregovarati, ali sutra, i to odvojeno, sa katarskim i pakistanskim posrednicima. Tvrdi da će u fokusu biti deblokada Ormuskog Moreuza. U samom Moreuzu pomorski saobraćaj blago je povećan, što je dovelo do novog pada cijena sirove nafte. Barel benzina sada košta 68 dolara, što je upola manje nego tokom protekla 4 mjeseca. To nije dovelo i do pada cijena benzina u Americi, što je oštro kritikovao Donald Trump. Navodeći da će nafta biti još jeftinija, on je zatražio od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Banja Luci 32, Brčkom 34, u Mostaru 36 stepeni.
1: U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas.

0: Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: 12 je sati i 17 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, zakoračili smo u poslije podne na talasima Radio Gračanice. 30. junski dan, sa vama su Elmin i Hasiba. Nadamo se da ste pronašli idealan način kako da se raskladite, da ste pronašli hladovinu u kojoj ćete provesti današnji dan. Nadamo se da su vam i na radnim mjestima obezbijedljeni adekvatni uslovi u kojima možete, evo, nesmetano završiti sve vaše radne obaveze. 34 stepena Celzijeva temperatura je u Gračanici, a mi vas podsjećamo da se redovno hidrirate i ako ste zaboravili, popijte svakih pola sata čašu vode. Mi ćemo u narednim satima družiti se sa vama uz različite sadržaje. Naravno, sve to će biti propraćeno odličnom muzikom. Vaše je samo da uživate i ne mijenjate frekvencije.
1: Ti sanjala si za nas oboje i od uvijek znala što je najbolje.

Još jedan put vam šaljemo pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice ovog 30. junskog dana. Temperatura u Gračanici 34 stepena Celzijeva. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura će ići do 39 stepeni Celzijevih. Zbog visokih temperatura zraka širom Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasto upozorenje do 17 sati. Najviša dnevna temperatura ići će između 33 i 40 stepeni Celzijevih, naveli su u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A već sutra najavljeno je osvježenje, prije podne mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavi mogući su širom zemlje. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Trenutno duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 10 do 30 minuta. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom, pa oprezno svim onim koji putuju prema Jadranskoj obali ovih dana. Radarska kontrola će od 13 do 14 sati biti u Gračanici na magistralnom putu M4. Od 20 do 21 sat večeras radar je u Donjoj Orahovici. Pola sata poslije ponoći do 1:30 radar će biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu M4. Poslije ponoći od 1:30 do 2:30 radar će biti u ulici Zlatnih Ljiljana. Stoga zaista vozite oprezno, bez divljanja na cestama. 12 sati i 24 minute, mi nastavljamo uz muziku. Tačno u 12.45 poslušajte oglase i obavještenja, a vijesti su u 13 sati.

0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Pitanje izbora novog visokog predstavnika ponovo je otvorilo raspravu o ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U političkom vrhu federacije prevladava stav da je OHR odavno trebao završiti svoj mandat, ali da trenutne političke okolnosti još uvijek ne dozvoljavaju njegovo zatvaranje. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kratko je poručio da se proces usaglašavanja i dalje odvija. Na posljednjem sastanku Vijeća za provedbu mira nije postignut dogovor o izboru nasljednika Kristijana Šmita, nakon čega su nastavljene diplomatske konsultacije. Prema informacijama koje kruže političkim i diplomatskim krugovima, i da je postoje razlike među ključnim međunarodnim

akterima, a posebnu pažnju privukli su navodi o snažnom utjecaju američke administracije na cijeli proces. Politički analitičari ocjenjuju da trenutno ne postoji potpuna saglasnost između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, te da pitanje novog visokog predstavnika prevazilazi okvire same Bosne i Hercegovine. Iz OHR-a je za BHRT potvrđeno da neće biti vanredne sjednice Vijeća za provedbu mira, nego redovni sastanak ambasadora država članica. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki zvaničnik William Ruger. Potrošnja struje u Bosni i Hercegovini porasla je u posljednjih dana za oko 20%, a iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da elektroenergetski sistem funkcioniše stabilno uprkos visokim temperaturama. Toplotni val koji je zahvatio našu zemlju i region doveo je do povećane upotrebe rashladnih uređaja, što se direktno odrazilo na potrošnju električne energije. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su za FENU naveli da je rast potrošnje zabilježen u odnosu na mjesec maj, te da je riječ o očekivanoj pojavi tokom ljetnih mjeseci. Iako je potrošnja struje osjetno veća, iz Elektroprivrede ističu da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti snabdijevanja. Kako su saopćili, sistem je stabilan, a kompanija raspolaže dovoljnim količinama električne energije za potrebe svojih kupaca. Glavni grad Kanade, Otava, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida, a Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida. Gradonačelnik Otave redovno svake godine proglašava 11. juli zvaničnim danom sjećanja na žrtve genocida, u znak sjećanja na ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Podsjećamo, kanadski parlament je još 2010. usvojio rezoluciju kojom se priznaje genocid u Srebrenici i osuđuje njegovo negiranje, a 11. juli se proglašava kanadskim danom sjećanja na žrtve genocida. Kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja, u čemu značajnu ulogu igra Bosansko-Hercegovačka zajednica u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida. Centralna kanadska komemoracija na žrtve genocida u Srebrenici se ove godine održava 11. jula u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Sport. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja, jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 i izborio plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbareš će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosna i Hercegovina – Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno sunčano, a i u ostatku dana se očekuje sunčano i toplo, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, usred jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može širom zemlje biti i lokalnih pljuskova i grmljavine. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Na snazi je i dalje narandžasti meteo alarm za visoke dnevne temperature. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbeno.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.

0: nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težini zločina, kako već rekao, koji su tu opisani. Ali evo kako je riječ o novom romanu Bojanka pod opsadom, ja zaista moram da kažem da sam se mnogo potrudila da ovaj put ne budu prikazani samo zločini, samo oni teški scene koji su nekako trauma i teret za sve nas, bez obzira koliko godina da je prošlo. Kako sam i sama dijete opiljenog Sarajeva, kako sam i sama sav taj užas prošla na svojim leđima, ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, inako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet moram da podsjetim da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu. Mi smo znali satima da se smijemo, da razmišljamo šta nas čeka onoga dana kada se završi ta agresija. Jer nekako koliko god da je bilo teško tih dana, mi smo svojim dječjim glavama znali da će se jednom sve završiti i da će konačno da se ta tama raziđe iznad naših glava i da ćemo dočekati svoje sunce. Tako smo kroz priču onim zagušljivim podrumima pričali, maštale, a gdje ćemo to da idemo. Mi smo pravili te neke sitne dječje šale, mi smo pokušavali da od svog tog sivila, od sve te težinije zločina koji se nalazili oko nas, nacrtamo malo boje, pokažemo da smo mi ipak samo djeca bez obzira što nam se dešavaju neki od najtežih stvari. Tako da Bojanka pod opsadom je prilagođena apsolutno svim uzrastima. Vi je slobodno možete pokloniti svom djetetu koji se nalazi u osnovnoj školi, gdje će ono da vidi jednu sasvim drugu pozadinu agresije, da vidi taj naš bosanski inat, tu volju i želju za životom, gdje će možda čak i da nauči koliko bi danas trebalo da cijeni svoje živote, gdje oni zaista danas imaju sve blagodate života, ali mislim da toliko nisu ni svjesni, a mi smo s druge strane bili uskraćeni za mnogo toga, ali smo ipak bili sretni. Dakle, imali smo tu dozu sreće iz nas koja je isijavala i zaista nismo dozvoljavali da nam bilo ko, bilo kakav agresor sa brda uništi tu naše dječje u sebi. Dakle, sam cilj ovog romana i ove knjige jest da danas djeca pored te naše živote i poredi danas svoje živote i izvuku jednu poruku gdje će slobodno moći da kažu da su oni veliki sretnici i da počnu da cijeni sve ono danas što imaju u svom životu.
1: I evo, Neira, za kraj, koju biste poruku željeli poslati našim slušaocima i evo pozvati ih da dođu večeras na promociju knjige?
0: Na kraju ja želim da pozovem sve vaše slušalce da se večeras dozovu na promociju mog romana Bojanka pod opsadom u prostoriji Edersana, Osman Kapetanovi medrese u 19 sati. Nadam se da ćemo na jedan poseban način da promovišemo sve ono što se nikada ne bi trebalo i nikada ne bi smjelo da zaboravi. Meni je

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Ima dana kada to toli je mrak, ima noći kada bori se za dah. To je bio taj dan, to je bila ta noć, kada tvoje oči video.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Pitanje izbora novog visokog predstavnika ponovo je otvorilo raspravu o ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U političkom vrhu federacije prevladava stav da je OHR odavno trebao završiti svoj mandat, ali da trenutne političke okolnosti još uvijek ne dozvoljavaju njegovo zatvaranje. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kratko je poručio da provedbu mira nije postignut dogovor o izboru nasljednika Kristijana Šmita, nakon čega su nastavljene diplomatske konsultacije. Prema informacijama koje kruže političkim i diplomatskim krugovima i da je postoje razlike među ključnim međunarodnim akterima, a posebnu pažnju privukli su navodi o snažnom utjecaju američke administracije na cijeli proces. Politički analitičari ocjenjuju da trenutno ne postoji potpuna saglasnost između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, te da pitanje novog visokog predstavnika prevazilazi okvire same Bosne i Hercegovine. Iz OHR-a je za BHRT potvrđeno da neće biti vanredne sjednice Vijeća za provedbu mira, nego redovni sastanak.

ambasadora država članica. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki zvaničnik William Ruger. Potrošnja struje u Bosni i Hercegovini porasla je u posljednjih dana za oko 20%, a iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da elektroenergetski sistem funkcioniše stabilno uprkos visokim temperaturama. Toplotni val koji je zahvatio našu zemlju i region doveo je do povećane upotrebe rashladnih uređaja, što se direktno odrazilo na potrošnju električne energije. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su za FENU naveli da je rast potrošnje zabilježen u odnosu na mjesec maj, te da je riječ o očekivanoj pojavi tokom ljetnih mjeseci. Iako je potrošnja struje osjetno veća, iz Elektroprivrede ističu da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti snabdjevanja. Kako su saopćili, sistem je stabilan, a kompanija raspolaže dovoljnim količinama električne energije za potrebe svojih kupaca. Glavni grad Kanade Otava i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida, Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida. Gradonačelnik Otave redovno svake godine proglašava 11. juli zvaničnim danom sjećanja na žrtve genocida, u znak sjećanja na ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Podsjećamo, kanadski parlament je još 2010. usvojio rezoluciju kojom se priznaje genocid u Srebrenici i osuđuje njegovo negiranje, a 11. juli se proglašava kanadskim danom sjećanja na žrtve genocida. Kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja, u čemu značajnu ulogu igra Bosansko-Hercegovačka zajednica u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida. Centralna kanadska komemoracija na žrtve genocida u Srebrenici se ove godine održava 11. jula u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Sport. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završili takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 i izborio plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbareš će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno sunčano, a i u ostatku dana se očekuje sunčano i toplo, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, usled jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može širom zemlje biti i lokalnih pljuskova i grmljavine. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Na snazi je i dalje narandžasti meteo alarm za visoke dnevne temperature. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, a naredne minute posvetit ćemo zdravlju i ishrani. U narednim minutama donosimo listu koja otkriva koje se voće smatra najčešće tretiranim pesticidima zbog zahtjevnijeg uzgoja, sklonosti razvoju bolesti i čestih štetočina. Riječ je o listi koja se objavljuje svake godine, a ovogodišnji podaci uključuju rezultate gotovo 46.569 uzoraka, 46 vrsta voća i povrća. Jagode su na vrhu liste, a slijede ih zeleno lisnato povrće poput špinata, pa potom kelj, breskve, kruške, nektarine, jabuke, grožđe, trešnje, borovnice i zeleni grah. Sa druge strane, najsigurnije namirnice za jelo su avokado,

Ljeto je savršeno vrijeme za uživanjem u svježem voću koje pruža osvježenje tokom vrućih dana i predstavlja zdravu alternativu industrijskim grickalicama i slatkišima. Osim što pomaže u održavanju hidratacije organizma, voće je bogat izvor vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa koji doprinose općem zdravlju i dobrobiti. Ako vodimo računa i o porijeklu voća koje jedemo, onda možemo biti sigurni da jedemo zdravo. Malo koje voće kaže ljeto kao kriška lubenice. Lubenica sadrži otprilike 91% vode, što je čini odličnim izborom za održavanje hidratacije tokom ljetnih dana. Porcija lubenice, 150 grama, sadrži blizu 46 kalorija, 12 grama ugljikohidrata i dobar je izbor vitamina A i C. Također sadrži likopen, snažan antioksidans koji može pomoći u zaštiti stanica od oštećenja. Breskve, kao i druge vrste koštunatog voća, breskve su ljetna namirnica. Jedan srednji plod ima otprilike 58 kalorija i osigurava vitamin C, kalij i vlakna, a sve to potiče zdravlje srca. Breskve također sadrže antioksidanse zvane polifenoli koji mogu smanjiti upalu. Trešnje su još jedna vrsta koštunavog voća, najbolje se uživaju dok su u svom vrhuncu tokom ljetnih mjeseci. Postoji više od 1000 sorti trešanja koje se uzgajaju širom svijeta, a razlikuju se po boji, obliku i nivou slatkoće. Sadrže nekih 97 kalorija po porciji i prirodni su izvor melatonina koji može podržati bolji san. Borovnice dosežu svoj vrhunac ljeti, a njihov nutritivni profil je impresivan. Pola porcije sadrži 84 kalorije, 4 grama vlakana i otprilike 16 mg vitamina C. Poput trešanja, borovnice su bogate antocijaninima, antioksidansima, koji ovim sitnim plodovima daju tamno-plavu ljubičastu boju. Istraživanja pokazuju da antocijanini smanjenjem upale i neutraliziranjem slobodnih radikala mogu podržati zdravlje mozga i smanjiti rizik od srčanih bolesti. Porcija jagoda sadrži samo 46 kalorija i osigurava 94% preporučene dnevne vrijednosti za vitaminom C, što je više od naranče i srednje veličine. Jagode također sadrže antioksidans koristan za zdravlje srca. Mango je ukusno tropsko voće, poznato po svom slatkom okusu i mekoj sočnoj teksturi. Jedna porcija narezanog manga sadrži 99 kalorija i bogata je vitaminima C i A. Također sadrži 1 gram proteina i 3 grama vlakana. Osim toga, mango sadrži antioksidanse koji se bore protiv upala, a nazivaju se polifenoli, koji mogu pomoći u zaštiti od bolesti i podržati zdrave bakterije koje žive u našim crijevima. Dinja ima hrapavu mrežastu koru i jarko narandžasto meso. Sastoji se od otprilike 90% vode, pa je odličan izbor za hidrataciju tokom vrućih ljetnih dana. Osigurava vitamin C i beta-karoten, biljni pigment koji se pretvara u vitamin A za bolju imunološku funkciju, a također sadrži minerale poput kalija i magnezija. Najbolje bi bilo kada bi sve navedeno voće mogli koristiti iz organskog uzgoja ili da koristimo što je više moguće domaće uzgojenog voća koje nije tretirano pesticidima, kako bi iz tih voćki izvukli samo ono što je dobro u njima, a ne unijeli zajedno sa voćem i različite otrove u svoj organizam.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici.

0: te sebi oprostim.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
2: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
6: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
7: Ekonomsko propagandno.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

15:35, pozdravljamo vas iz sunčane i tople Gračanice. 36 stepeni Celzijevih pokazuje termometar u Gračanici. Nadamo se da se pridržavate svih mjera koje su izdale nadležne službe kada je riječ po pitanju očuvanja zdravlja u ovim izvanrednim okolnostima kao što su visoke temperature. Na snazi je narandžasto upozorenje sve do 17 sati danas, a već od sutra najavljeno je osvježenje u vidu kiše. I evo, mi vam šaljemo pozdrave iz studija i režije. Nadamo se da na vašim radnim mjestima imate uslove koji vam omogućavaju prilike da adekvatno izvršite sve vaše radne zadatke. Također se nadamo da ste na vrijeme napunili vaše klime uređaje u vašim automobilima i da će vam to učiniti vožnju po ovim vrućinama ugodnijom, a mi ćemo se potruditi da kroz poslijepodnevne programske sadržaje na najbolji mogući način ispunimo i ove poslijepodnevne sate. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

15 je sati 40 minuta, još jedan put vam šaljemo pozdrave iz Gračanice, iz studija i režije Radio Gračanice. Dijelimo sa vama ovaj sunčani i topli dan koji se zove utorak 30. juni, a u narednim minutama slijedi pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, danas se dogodila jedna saobraćajna nesreća u kojoj je pričinjena manja materijalna šteta, a jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede. U toku dana prijavljeno je i jedno krivično djelo, riječ je o teškoj krađi u Gračanici. Gračanički vatrogasci danas su u 12 sati i 45 minuta imali intervenciju u mjesnoj zajednici Soko, gdje je gorjelo nisko rastinje i voćnjak ukupne površine 20 dunuma. Ovaj požar prijetio je objektima, ali na svu sreću nema oštećenih objekata kao ni povrijeđenih lica u ovom požaru. Ova intervencija još jedan put nam daje alarm da uputimo apel građanima da budu maksimalno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, posebno u periodu visokih temperatura i sušnog vremena. I najmanji plamen može izazvati požar koji ugrožava ljudske živote, imovinu i prirodu, zbog čega je neophodno pridržavati se svih mjera zaštite od požara i svako učinjeno izbijanje vatre odmah prijaviti nadležnim službama. Sretan put i ugodnu vožnju želimo putnicima i vozačima. Skrećemo pažnju da će radarska kontrola večeras od 20 do 21 sat biti u Donjoj Orahovici na magistralnom putu M4. Pola sata poslije ponoći do 1 sat i 30 minuta radar će biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu M4. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se odlučite da putujete tokom dana, onda pravite češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova, tako da vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne

propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Za sutra Federalni hidrometeorološki zavod prije podne kaže mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Temperatura će se sutra kretati između 15 i 20 u jutarnjim satima, a najviša dnevna između 32 i 37 stepeni Celzijevih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva, radno vrijeme 2. jula. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi prilagoditi u skladu sa svojim mogućnostima. Preporuka je koju je usvojila vlada zbog velikog interesa javnosti za praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Ono čemu smo mogli svjedočiti u Gračanici jeste da su pojedine firme i prije ove preporuke nadležnih najavile da će imati slobodan dan i da njihovi radnici neće u četvrtak doći na posao. A ipak neki će direktno iz fan zona i direktno sa gledanja utakmice u dresovima doći na radna mjesta i nadamo se da im neće to teško pasti. Nadamo se da ćemo pobijediti i da ćemo onako sa pjesmom izvršavati sve radne zadatke koje budemo imali u četvrtak. Odlukom gradonačelnika produženo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države i to na dan 2. juli na području grada do 6 sati ujutro. Ovim grad Gračanica prepoznaje značaj događaja za društveni život zajednice te želi omogućiti građanima da utakmicu prate zajedno u ugodnom ambijentu, u duhu sportskog navijanja, poštujući pritom javni red, mir i međusobno uvažavanje. Pozivamo građane da dostojanstveno i srcem bodre naše reprezentativce, da pokažemo zajedništvo po kojem smo prepoznatljivi i da još jednom pošaljemo poruku podrške našim Zmajevima. I još jedno obavještenje, ukoliko ste propustili da čujete, večeras od 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici će biti promovisana knjiga Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz. Promociju organizuje Putujuća biblioteka Gračanica, a osim autorice o knjizi će govoriti i Nihad Aličković. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i propratite sve programske sadržaje koje smo pripremili za vas.

0: cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program.
6: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
7: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U Gračanici je formiran Narodni evropski savez u maju mjesecu. O ovom savezu ja ću razgovarati sa predsjednikom Arifom Imamovićem. Gospodine Imamoviću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
8: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
7: Evo, ja sam u najavi kazala, u Gračanici je formirana gradska organizacija NES BiH.
8: Da, pa početkom petog mjeseca ove godine imenovano je povjereništvo Narodnog saveza, Narodnog evropskog saveza, i evo, mi smo 28.6. stekli uslove za održavanje skupštine koja je održana 28. gdje sam izabran ja, Arif Imamović, za predsjednika.
7: Za predsjednika gradske organizacije. Da. Uz vas, ko je još od članova predstavnika skupštine?
8: Pa izabran je za predsjednika skupštine Amer Salih Bašić, za potpredsjednicu imenovana je Indira Osmanbegović, i ovu skupštinu smo imenovali samo 7 članova izvršnog odbora, s tim što je skupština ostavila meni kao predsjedniku da mogu dodati ostali broj članova, što ćemo dodati u narednom periodu kompletirati.
7: Kako je došlo do formiranja NES-a u Gračanici?
8: Pa obzirom da je došlo malo do malo nezadovoljstva nekih vođenja politike u SDA, ja sam udaljio se odatle, i u razgovoru sa ministrom privrede Zeničko-Dobojskog kantona Samirom Šibonićem u par navrata, na njegov nagovor pristao sam da pokrenem tu u Gračanici. I evo, hvala Bogu, uspješno je to završeno.
7: U kojim gradovima, općinama, na

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu. Riječ je o aerodromu koji se nalazi nadomak Santa Clare, gdje Zmajevi u noći sa srijede na četvrtak igraju svoju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su u Kaliforniju stigli u sjajnom raspoloženju i odlučni su da za dva dana ispišu novu stranicu historije našeg nogometa. U tim se za ovu utakmicu nakon suspenzije vraća stub naše odbrane Tarik Muharemović, a očekuje se da za utakmicu bude spreman i Amar Dedić, koji protiv Katara nije igrao zbog povrede kvadricepsa. Sergej Barbariz će večeras pola sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održati konferenciju za medije u San Francisku. Posljednji zvanični trening Zmajevi će nakon toga imati 2 sata iza ponoći po našem vremenu na stadionu San Jose Park. Utakmica Bosna i Hercegovina Amerika igra se u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata. Direktan TV prenos bit će na Federalnoj i u Areni Sport 1, a tekstualni ćete moći pratiti na sportskim portalima. Poznato je ko dijeli pravdu Zmajevima u meču nokaut fazi. Riječ je o brazilskom sudiji Rafaelu Klausu. On će na meču između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine predvoditi južnoameričku sudijsku ekipu. Njegovi pomoćnici bit će Danilo Manis i Rodrigo Figueredo, također iz Brazila, dok je za četvrtog sudiju određen Dario Herrera iz Argentine. Rezervni pomoćni sudija bit će Cristian Navarro, također iz Argentine, a prema istoj objavi VAR sudije za ovaj susret još nisu navedene, pa će taj dio sudijske ekipe vjerovatno biti poznat naknadno. Za BH reprezentaciju zanimljivo da je Rafael Klaus nije sudija bez velikih utakmica iza sebe. Brazilski arbitar, rođen 1979. godine, dolazi iz Brazila, a na FIFA listi nalazi se od 2015. godine. Klaus je sudio i na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, gdje je između ostalog bio glavni sudija na utakmici Engleska

Iran. I tada su uz njega bili isti brazilski pomoćnici, što pokazuje da je riječ o uigranoj sudijskoj ekipi koja već ima iskustvo sa velikih takmičenja. U karijeri je bio je delegiran i za finale Copa Amerike 2024. između Argentine i Kolumbije, što dodatno potvrđuje da se radi o arbitru kojem se povjeravaju utakmice visokog pritiska. Ono što može biti važno za Zmajeve jeste kriterij brazilskog sudije u duelima. Prema dostupnim statističkim bazama, Klaus u prosjeku pokazuje oko 4 žuta kartona po utakmici uz razlike koje zavise od takmičenja i obuhvaćenog perioda. To znači da nije riječ o arbitru koji svaku utakmicu pretvara u kartonski festival, ali ni o sudiji koji potpuno pušta čvrstu igru bez reakcije. Za Bosnu i Hercegovinu to može biti važan detalj, posebno jer nokaut faza donosi mnogo više duela, prekida i situacija u kojima jedan karton može promijeniti ritam utakmice. Bosna i Hercegovina, SAD, je utakmica u kojoj će Zmajevi morati maksimalno biti koncentrisani, ne samo zbog kvaliteta protivnika, već i zbog činjenice da se u nokaut fazi greške mnogo teže ispravljaju. Svaki prekid, svaki duel, blizu 16 terca i svaka odluka sudijske ekipe mogu imati dodatnu težinu. Napominjemo, utakmica Bosne i Hercegovina SAD igra se 2. jula od 2 sata po vremenu Bosne i Hercegovini. Duel je na rasporedu na Levi stadionu u Santa Klari, stadionu na kojem će Zmajevi pokušati napraviti jedan od najvećih rezultata u historiji BH fudbala. A Bosna i Hercegovina je plasmanom u nokaut fazu već napravila veliki iskorak, ali meč protiv domaćina turnira donosi potpuno drugačiji pritisak. SAD će pred svojim navijačima imati veliku podršku, dok će Zmajevi tražiti šansu kroz disciplinu, strpljenje i svaki prostor koji im se otvori tokom utakmice. Sudijska ekipa, predvođena Rafaelom Klausom, mogla bi imati važnu ulogu u susretu u kojem se očekuje mnogo tempa, fizičkih duela i taktičkog nadmudrivanja. Brazilac je iskusan sudija, naviknut na utakmice pod pritiskom, ali za Zmajeve će najvažnije biti da ostanu mirni, izbjegnu nepotrebne prekršaje i ne dozvole da ih emocije odvedu u pogrešnom smjeru.

Meč BH Sjedinjene Američke Države jedan je od najvećih susreta u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer se igra za prolazak među najboljih 16 selekcija svijeta i nastavak na svjetskom prvenstvu. Fudbal u Bosni i Hercegovini ovog ljeta izašao je izvan granica stadiona i travnatih terena. Uz uobičajene navijačke pjesme, jedan od najljepših pokazatelja euforije koju je izazvala reprezentacija jesu brojni murali koji posljednjih sedmica niču širom zemlje. Umjetnici, navijači i lokalne zajednice sve češće zidove pretvaraju u galerije na otvorenom posvećene fudbalskim herojima. Najveći je nedavno otkriven u Brezi, a ideju da se na ovaj način oda priznanje kapitenu reprezentacije pokrenuli su prijatelji Recep Kadrić i Malik Smailbegović uz podršku načelnika općine Vedada Jusića i brojnih privrednika koji su pomogli realizaciju projekta. Izrada monumentalnog murala dimenzija 10x10 sa Džekinim likom i porukom "Hvala za sve" povjerena je studentima Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Džavidu Beperoviću i Tomasu Periću. Nakon skoro dvije sedmice rada, mural je završen i vrlo brzo je postao simbol zahvalnosti kapitenu generacije koja je ispisala najljepše stranice BH fudbala. Džeko već ima nekoliko murala u Sarajevu. Jedan se nalazi u Starogradskoj ulici Talirevića, dok je još ranije mural u njemu u čast oslikan na Trgu heroja u Hrasnom, naselju u kojem je napravio svoje fudbalske korake. Ni ostatak Bosne i Hercegovine ne zaostaje. U Bosanskoj Krupi osvanuo je mural posvećen zmajevima, na kojem su prikazani Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović i Jusuf Burnić u slavlju u snažnu poruku "Bosna je ponos". I u Gračanici je mural posvećen našem Amaru Dediću u Orahovici, a umjetnici kroz svoje radove bilježe emocije, zajedništvo i ponos koje je reprezentacija probudila širom zemlje. Zidovi gradova tako postaju svojevrsne sportske galerije, a fudbal prerasta u dio urbane kulture. Edin Džeko i Zmajevi odavno su osvojili srca navijača na terenu, a danas njihovi likovi ostaju trajno oslikani i na ulicama Bosne i Hercegovine.

0: Marketing program Radio Gračanište.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u većem dijelu zemlje pravodavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drvar 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predolino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu. Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
5: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV, VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061-036-034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
4: Oglasi i obavještenje.
6: Slušali ste oglase i obavještenje.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije Info 5, teme koje su obilježile utorak. Usvojena odluka o planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. U petak isplata penzija. U četvrtak izborna skupština RK. Nastavljaju se visoke temperature u Bosni i Hercegovini.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona donijela je odluku o izmjenama plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-2027. godinu. Ono što posebno ohrabruje jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije godine. Na ovaj način vlada našeg kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK nastavljaju prilagođavati upisnu politiku interesu učenika, potrebama škole i zahtjevima tržišta rada. Vlada TK će u narednom periodu nastaviti pratiti upisne trendove i u saradnji sa školama i resornim ministarstvom raditi na tome da obrazovni sistem bude fleksibilniji i bolje usklađen sa potrebama učenika i tržištima rada. Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. Javna rasprava traje do 14. augusta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u ponedjeljak u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici sa početkom u 10:30. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
2: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu, ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće

0: vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozila. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i pretjecanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda.
1: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka, i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozač je opres za obijesnu vožnju, predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 5.
1: U skladu sa zakonom PIO MIO penzije za juni će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO PIO. Najniža

0: penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Građanici danas za promociju knjige Bajka pod opsadom, više informacija u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
1: Autorica Neira Mekić-Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
2: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo, oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težine zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
1: Roman Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
2: Ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način, jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, inako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo, ja opet moram da podstam da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu.
1: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
3: Info 5.
0: U nastavku emisije u sportskom bloku kolega Adnan Džafo pripremio je pregled lokalnih sportskih aktuelnosti iz Bratstva i rukometnog kluba, te informacije sa međunarodne scene, svjetskog prvenstva i reprezentacije Bosne i Hercegovine.
4: Nakon što su iz nogometnog kluba Bratstvo prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Ignjić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignjića biće dobro poznato ime i bivši igrač Bratstva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabran novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru.

0: Braziliju u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 nakon preokreta i izborio je plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharimović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbarez će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Javno praćenje utakmice u navijačkoj zoni na rukometnom igralištu ide prema rasporedu. Gradonačelnik Gračanice je o ovoj temi govorio na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
1: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvog, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u 2 sata ponoć, da će, bit će donesena odluka da kafići rade do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno, svi su i dužni obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni radni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom jel, popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo ako Bog da do finala, tako da nama bi bilo drago.
0: Dodajmo da danas od 19. sati igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23. sata na teren će Francuska i Švedska, a u jutarnjem terminu od 3 sata igraju Meksiko i Ekvador.
2: Info 5.
3: Nastavljaju se visoke temperature u Bosni i Hercegovini, na snazi narandžasto i crveno upozorenje zbog vrućine opširnije o vremenu u nastavku.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje utorak 30. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: slušaju.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim

0: težini zločina, kako već rekao, koji su tu opisani. Ali evo kako je riječ o novom romanu Bojanka pod opsadom, ja zaista moram da kažem da sam se mnogo potrudila da ovaj put ne budu prikazani samo zločini, samo oni teški scene koji su nekako trauma i teret za sve nas, bez obzira koliko godina da je prošlo. Kako sam i sama dijete opiljenog Sarajeva, kako sam i sama sav taj užas prošla na svojim leđima, ja sam ovaj put pokušala da tu iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, onako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet moram da podsjetim da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliko maštu. Mi smo znali satima da se smijemo, da razmišljamo šta nas čeka onoga dana kada se završi ta agresija. Jer nekako koliko god da je bilo teško tih dana, mi smo svojim dječjim glavama znali da će se jednom sve završiti i da će konačno da se ta tama raziđe iznad naših glava i da ćemo dočekati svoje sunce. Tako smo kroz priču, onim zagušljivim podrumima pričali, maštale, a gdje ćemo to da idemo. Mi smo pravili te neke sitne dječje šale. Mi smo pokušavali da od svog tog sivila, od sve te težinije zločina koji se nalazili oko nas, nacrtamo malo boje, pokažemo da smo mi ipak samo djeca bez obzira što nam se dešavaju neki od najtežih stvari. Tako da Bojanka pod opsadom je prilagođena apsolutno svim uzrastima. Vi je slobodno možete pokloniti svom djetetu koji se nalazi u osnovnoj školi, gdje će ono da vidi jednu sasvim drugu pozadinu agresije, da vidi taj naš bosanski inat, tu volju i želju za životom, gdje će možda čak i da nauči koliko bi danas trebalo da cijeni svoje živote, gdje oni zaista danas imaju sve blagodate života, ali mislim da toliko nisu ni svjesni, a mi smo s druge strane bili uskraćeni za mnogo toga, ali smo ipak bili sretni. Dakle, imali smo tu dozu sreće iz nas koja je isijavala i zaista nismo dozvoljavali da nam bilo ko, bilo kakav agresor sa brda uništi tu naše dječje u sebi. Dakle, sam cilj ovog romana i ove knjige jeste da danas djeca poredi te naše živote i poredi danas svoje živote i izvuku jednu poruku gdje će slobodno moći da kažu da su oni veliki sretnici i da počnu da cijeni sve ono danas što imaju u svom životu.
1: I evo, Neira, za kraj, koju biste poruku željeli poslati našim slušaocima i evo pozvati ih da dođu večeras na promociju knjige?
0: Na kraju ja želim da pozovem sve vaše slušalce da se večeras dozovu na promociju mog romana Bojanka pod opsadom u prostoriji Edershana, Osman Kapetanovi medrese u 19 sati. Nadam se da ćemo na jedan poseban način da promovišemo sve ono što se nikada ne bi trebalo i nikada ne bi smjelo da zaboravim. Meni je velika čast i veliko zadovoljstvo što ću ponovo biti u vašem gradu i

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od

0: Do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u većem dijelu zemlje pravodavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovane dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drvar 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predrolino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljna, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koji će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju.

0: proizvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Trima FIS, najbolje za vas.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu. Riječ je o aerodromu koji se nalazi nadomak Santa Clare gdje Zmajevi u noći sa srijede na četvrtak igraju svoju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su u Kaliforniju stigli u sjajnom raspoloženju i odlučni su da za dva dana ispišu novu stranicu historije našeg nogometa. U tim se za ovu utakmicu nakon suspenzije vraća stub naše odbrane Tarik Muharemović, a očekuje se da za utakmicu bude spreman i Amar Dedić, koji protiv Katara nije igrao zbog povrede kvadricepsa. Sergej Barbarez će večeras pola sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održati konferenciju za medije u San Francisku. Posljednji zvanični trening Zmajevi će nakon toga imati dva sata iza ponoći po našem vremenu na stadionu San Jose Park. Utakmica Bosna i Hercegovina Amerika igra se u noći sa srijede na četvrtak u dva sata. Direktan TV prenos bit će na Federalnoj i u Areni Sport 1, a tekstualni ćete moći pratiti na sportskim portalima. Poznato je ko dijeli pravdu Zmajevima u meču nokaut fazi. Riječ je o brazilskom sudiji Rafaelu Klausu. On će na meču između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine predvoditi južnoameričku sudijsku ekipu. Njegovi pomoćnici bit će Danilo Manis i Rodrigo Figueredo, također iz Brazila, dok je za četvrtog sudiju određen Dario Herrera iz Argentine. Rezervni pomoćni sudija bit će Cristian Navarro, također iz Argentine, a prema istoj objavi VAR sudije za ovaj susret još nisu navedene, pa će taj dio sudijske ekipe vjerovatno biti poznat naknadno. Za BH reprezentaciju zanimljivo da je Rafael Klaus nije sudija bez velikih utakmica iza sebe. Brazilski arbitar, rođen 1979. godine, dolazi iz Brazila, a na FIFA listi nalazi se od 2015. godine. Klaus je sudio i na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, gdje je između ostalog bio glavni sudija na utakmici Engleska-Iran, i tada su uz njega bili isti brazilski pomoćnici, što pokazuje da je riječ o uigranoj sudijskoj ekipi koja već ima iskustvo sa velikih takmičenja. U karijeri je bio je delegiran i za

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Početak našeg informativnog druženja vijesti dana. Isplata penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. U toku je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: U skladu sa zakonom, PIO MIO penzije za juni će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćena iz Federalnog zavoda MIO PIO. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzije iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
2: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
0: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
2: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka, i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i

0: ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle dvije godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5.000 konvertibilnih maraka, zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 8.
1: Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028 godina. Javna rasprava će trajati do 14.8. ove godine. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u ponedjeljak u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici sa početkom u 10:30. U Gračanici je promovisana knjiga Bojanka pod opsadom. Više informacija doznat ćemo u prilogu koji je za našu informativnu emisiju pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Autorica Neira Mekić-Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
4: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo, oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težine zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
3: Roman Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči 10-godišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
4: Ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, onako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet

0: Moram da podsjetim da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu.
1: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
2: Info 8.
3: U nastavku naše informativne emisije pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Džafa.
4: Nakon što su iz nogometnog kluba Bratstvo prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Ignić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignića bit će dobro poznato ime i bivši igrač Bratstva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabran novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 nakon preokreta i izborio je plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbarez će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Javno praćenje utakmice u navijačkoj zoni na rukometnom igralištu ide prema rasporedu. Gradonačelnik Gračanice je o ovoj temi govorio na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
5: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, jel, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvo, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u 2 sata ponoć, da će bit će donesena odluka da kafići rade do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni radni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom, jel, popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.
4: Dodajmo da danas od 19. sati igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23. sata na teren će Francuska i Švedska, a u jutarnjem terminu od 3 sata igraju Meksiko i Ekvador.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni.

0: Kupiti plac i graditi. Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici

0: Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine saopćili su da su na današnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojili dokument okvirnog budžeta za period 2027. 2029.

godina. Kako su obrazložili, Federalno ministarstvo financija je zaduženo da nakon što Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji dokument globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika za period do 2029. u slučaju potrebe redivira DOB Federacije BiH za navedeni period i dostavi ga vladi Federacije na razmatranje i usvajanje. Ovaj dokument biće objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva financija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno, vlada je preporučila jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 sati ujutro, kako bi građani mogli zajedno pratiti susret Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, što je u Gračanici i učinjeno. Video sjednice Vijeća za implementaciju mira PIK okončan je u Sarajevu, a diplomate još uvijek nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Kako saznaju novinari portala kliks.ba, razgovori članica PIK-a trebali bi se nastaviti u poslijepodnevnim satima, a nije izvjesno da će se postići konsenzus o kandidatu. Sjedinjene Američke Države i dalje su ostale pri prijedlogu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju kako to treba biti René Trocas. Selektor Dario Đerđa sa košarkašima Bosne i Hercegovine finišira pripreme za preostale 2 kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. odnosno protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici 2. jula od 20 sati, te Srbije u Beogradu koja se igra 6. jula u istom terminu. Đerđa na raspolaganju nema Emira Sulejmanovića, povreda Ahilove tetive i Jusufa Nurkića koji nakon potpisa sinoć dogovorenog novog dvogodišnjeg NBA ugovora sa Jutom, od jutros trenira individualno sa Zmajevima. Nema ni povrijeđenih Džanana Muse i Adnana Arslanagića, ali je Musa kao i Sulejmanović na početku visinskih priprema na Vlašiću, jučer došao u kamp reprezentacije te pozdravio saigrače i razgovarao sa Đerđom. Selektor je zadovoljan ishodom razgovora sa Musom. Za kraj o vremenu. Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, a naredne minute posvetit ćemo zdravlju i ishrani. U narednim minutama donosimo listu koja otkriva koje se voće smatra najčešće tretiranim pesticidima zbog zahtjevnijeg uzgoja, sklonosti razvoju bolesti i čestih štetočina. Riječ je o listi koja se objavljuje svake godine, a ovogodišnji podaci uključuju rezultate gotovo 46.569 uzoraka, 46 vrsta voća i povrća. Jagode su na vrhu liste, a slijede ih zeleno-lisnato povrće poput špinata, pa potom kelj, breskve, kruške, nektarine, jabuke, grožđe, trešnje, borovnice i zeleni grah. Sa druge strane, najsigurnije namirnice za jelo su avokado, kukuruz, šećerac, ananas, luk, grašak, šparoge, dinja, kivi, kupus, gljive, mango, slatki krompir, lubenica i mrkva. Spomenuta lista napravljena je na osnovu rezultata usjeva uzgojenih i uvezenih u SAD. Međutim, kakva je situacija u Evropi? Veliki postotak voća, evropske kruške

Ljeto je savršeno vrijeme za uživanjem u svježem voću koje pruža osvježenje tokom vrućih dana i predstavlja zdravu alternativu industrijskim grickalicama i slatkišima. Osim što pomaže u održavanju hidratacije organizma, voće je bogat izvor vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa koji doprinose općem zdravlju i dobrobiti. Ako vodimo računa i o porijeklu voća koje jedemo, onda možemo biti sigurni da jedemo zdravo. Malo koje voće kaže ljeto kao kriška lubenice. Lubenica sadrži otprilike 91% vode, što je čini odličnim izborom za održavanje hidratacije tokom ljetnih dana. Porcija lubenice, 150 grama, sadrži blizu 46 kalorija, 12 grama ugljikohidrata i dobar je izbor vitamina A i C. Također sadrži likopen, snažan antioksidans koji može pomoći u zaštiti stanica od oštećenja. Breskve, kao i druge vrste koštunatog voća, breskve su ljetna namirnica. Jedan srednji plod ima otprilike 58 kalorija i osigurava vitamin C, kalij i vlakna, a sve to potiče zdravlje srca. Breskve također sadrže antioksidanse zvane polifenoli koji mogu smanjiti upalu. Trešnje su još jedna vrsta koštunavog voća, najbolje se uživaju dok su u svom vrhuncu tokom ljetnih mjeseci. Postoji više od 1000 sorti trešanja koje se uzgajaju širom svijeta, a razlikuju se po boji, obliku i nivou slatkoće. Sadrže nekih 97 kalorija po porciji i prirodni su izvor melatonina koji može podržati bolji san. Borovnice dosežu svoj vrhunac ljeti, a njihov nutritivni profil je impresivan. Pola porcije sadrži 84 kalorije, 4 grama vlakana i otprilike 16 mg vitamina C. Poput trešanja, borovnice su bogate antocijaninima, antioksidansima, koji ovim sitnim plodovima daju tamno-plavu ljubičastu boju. Istraživanja pokazuju da antocijanini smanjenjem upale i neutraliziranjem slobodnih radikala mogu podržati zdravlje mozga i smanjiti rizik od srčanih bolesti. Porcija jagoda sadrži samo 46 kalorija i osigurava 94% preporučene dnevne vrijednosti za vitaminom C, što je više od naranče i srednje veličine. Jagode također sadrže antioksidans koristan za zdravlje srca. Mango je ukusno tropsko voće, poznato po svom slatkom okusu i mekoj sočnoj teksturi. Jedna porcija narezanog manga sadrži 99 kalorija i bogata je vitaminima C i A. Također sadrži 1 gram proteina i 3 grama vlakana. Osim toga, mango sadrži antioksidanse koji se bore protiv upala, a nazivaju se polifenoli, koji mogu pomoći u zaštiti od bolesti i podržati zdrave bakterije koje žive u našim crijevima. Dinja ima hrapavu mrežastu koru i jarko narandžasto meso. Sastoji se od otprilike 90% vode, pa je odličan izbor za hidrataciju tokom vrućih ljetnih dana. Osigurava vitamin C i beta karoten, biljni pigment koji se pretvara u vitamin A za bolju imunološku funkciju, a također sadrži minerale poput kalija i magnezija. Najbolje bi bilo kada bi sve navedeno voće mogli koristiti iz organskog uzgoja ili da koristimo što je više moguće domaće uzgojenog voća koje nije tretirano pesticidima, kako bi iz tih voćki izvukli samo ono što je dobro u njima, a ne unijeli zajedno sa voćem i različite otrove u svoj organizam.

0: Reklame koje se slušaju.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radu.

Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Ekonomska.

0: Propagandne poruke.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Ooh!

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 30. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja vijesti dana. Isplata penzije na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. U toku je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: U skladu sa zakonom PIO MIO penzije za juni će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO PIO. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzije iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Od 27. maja

0: su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini i o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
0: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
0: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veži sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje.

0: vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje, uređaj za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozač je oprez za obijesnu vožnju, predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 8.
1: Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028 godina. Javna rasprava će trajati do 14.8. ove godine. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u ponedjeljak u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici sa početkom u 10:30. U Gračanici je promovisana knjiga Bojanka pod opsadom. Više informacija doznat ćemo u prilogu koji je za našu informativnu emisiju pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Autorica Neira Mekić-Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
4: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težine zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
3: Roman Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči 10-godišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
4: Ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, inako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet moram da podstavim da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu.
3: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Džaf.
5: Nakon što su iz nogometnog kluba Bratstvo prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Ignić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu

0: u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignića bit će dobro poznato ime i bivši igrač Brastva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabran novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 nakon preokreta i izborio je plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharimović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbares će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Javno praćenje utakmice u navijačkoj zoni na rukometnom igralištu ide prema rasporedu. Gradonačelnik Gračanice je o ovoj temi govorio na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
1: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, donijećemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvo, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u 2 sata ponoć, da će, bit će donesena odluka da kafići rade do 6, evo, pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice, onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni radni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom, jel, popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo, ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.
0: Dodajmo da danas od 19. sati igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23. sata na teren će Francuska i Švedska, a u jutarnjem terminu od 3 sata igraju Meksiko i Ekvador.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala domena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 30. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.

0: reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u high stake

0: centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do mirna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.